Dag 23. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 4, vers 1-4. Første Mosebok, kapittel 49, vers 29, til kapittel 50, vers 26. Johannes, kapittel 11, vers 47, til kapittel 12, vers 11. Salme 17, vers 1-5. Ordspråkene, kapittel 4, vers 1-4. Mine barn, hør på en fars tilrettevisning, og gi akt, så dere kan lære klokskap. For god lærdom gir jeg dere. Mine bud må dere ikke forlate. For da jeg var sønn hjemme hos min far, da jeg var liten og min mors eneste barn, da underviste han meg og sa til meg, «La ditt hjerte holde fast ved mine ord. Hold mine bud, så skal du leve.»

Jeg har lyst til å helse deg med noe vers som står i Bibelen i Jesajas 43. Og nå, så sier Herren, han som skapte deg Jakob og laget deg Israel. Vær ikke redd, jeg har løst deg ut og kaller deg ved navn, du er min. Går du gjennom vatten er jeg med deg, gjennom elver skal jeg ikke rive deg bort. Går du gjennom eld skal du ikke svi deg, og lågen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels heilage, din frelser. Jeg gir Egypt til løsepeng for deg, Nubia og Seba i staden for deg. Fordi du er dyr i mine øyne, høyt akta og elsker meg, jeg gir menneske i staden for deg, folkeslag for ditt liv. Vær ikke redd, for jeg er med deg. Har du møtt Jesus og latt han få fortelle deg at han har løst det ut? At du ikke har grunn til å være redd lenger? Tida i dag gjør at oss kan se mørkt på og være redd mange ting. Media minnes om slike ting hver dag. Jeg har fått møte Jesus, og han ga meg et nytt liv. Og Jesus han kaller på alle, også på deg. Han sier at du er dyr i hans øyne. Du er høyt akta og elsket av han. Og når du hører Jesus til, da opplever du at det alltid en som gjeng med deg. Det er ikke bare lette dager for en kristen heller, men Jesus er der, også de dagene det er vanskelig. Vær ikke redd, for jeg er med deg, sier han. Jeg håper at du vil være med og be den bønnen som oss i ungdomskoret nå skal synge. Jesus frelser, los du meg. At Jesus må få lede oss og vise oss vegen hver dag. Dine bønner skal oss få be hver dag, og mange ganger for dag. Og da skal du få se at Jesus han svikter ikke. Det finnes ikke noe tryggere enn Jesus. Prøv han, og du skal ikke angre.

Det er en ny dag, og det er en ny sending fra Jæren Misjonsradio, og du er velkommen. Det er en halvtime vi skal holde på nå, det er planen vår, og jeg som sitter her heter Oddvar Dahl. I dag fortsetter Øyvind Andersen sin undervisning ut fra Romerbrevet. Det viktige brevet i det nye testamentet. Og nå er det begynnelsen av det andre kapittelet han begynner på. Så du som vil følge med, slå opp i Romerbrevet kapittel 2. Og ellers så går jeg ut ifra vi får tid til et gullkorn i dag også, og i dag er det skrevet av Ludvig Hope. Men først synger Gledesbud. Det høres veldig fint ut, og det er sant. Han sendte sønnen.

Dag 23. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 4, vers 1-4. Første Mosebok, kapittel 49, vers 29, til kapittel 50, vers 26. Johannes, kapittel 11, vers 47, til kapittel 12, vers 11. Salme 17, vers 1-5. Ordspråkene, kapittel 4, vers 1-4. Mine barn, hør på en fars tilrettevisning, og gi akt, så dere kan lære klokskap. For god lærdom gir jeg dere. Mine bud må dere ikke forlate. For da jeg var sønn hjemme hos min far, da jeg var liten og min mors eneste barn, da underviste han meg og sa til meg, «La ditt hjerte holde fast ved mine ord. Hold mine bud, så skal du leve.»

0: fortjent.
1: Men Jesus, han elsket så högt at han gav sitt liv for oss. På tross av oss. Jeg fikk ta imot nå. Og det min redning. Vil du også ta imot nå? Det kun opp til deg selv. Du skal være hjertelig velkommen.

Jeg har lyst til å helse deg med noen vers som står i Bibelen i Jesajas 43. Og nå, så sier Herren, han som skapte deg Jakob og laget deg Israel. Vær ikke redd. Jeg har løst deg ut og kaller deg ved navn. Du er min. Går du gjennom vatten er jeg med deg. Gjennom elver skal jeg ikke rive deg bort. Går du gjennom eld skal du ikke svi deg, og lågen skal ikke brenne deg. For jeg er Herren din Gud, Israels heilage, din frelser. Jeg gir Egypt til løsepeng for deg, Nubia og Seba i staden for deg. Fordi du er dyr i mine øyne, høyt akta og elsker meg, jeg gir menneske i staden for deg, folkeslag for ditt liv. Vær ikke redd, for jeg er med deg. Har du møtt Jesus og latt han få fortelle deg at han har løst det ut? At du ikke har grunn til å være redd lenger? Tida i dag gjør at oss kan se mørkt på og være redd mange ting. Media minnes om slike ting hver dag. Jeg har fått møte Jesus, og han ga meg et nytt liv. Og Jesus han kaller på alle, også på deg. Han sier at du er dyr i hans øyne. Du er høyt akta og elsket av han. Og når du hører Jesus til, da opplever du at det alltid en som gjeng med deg. Det er ikke bare lette dager for en kristen heller, men Jesus er der, også de dagene det er vanskelig. Vær ikke redd, for jeg er med deg, sier han. Jeg håper at du vil være med og be den bønnen som oss i ungdomskoret nå skal synge. Jesus frelser, los du meg. At Jesus må få lede oss og vise oss vegen hver dag. Dine bønner skal oss få be hver dag, og mange ganger for dag. Og da skal du få se at Jesus han svikter ikke. Det finnes ikke noe tryggere enn Jesus. Prøv han, og du skal ikke angre.

Så nere ser det. Og hvor forunderlig det er. Og nå har han først innbedd deg, og så deler han utkledningen der Jesus har gjort etter deg. Du ser et syndig menneske. Du får en ny kledning der Jesus har gjort etter ditt. Og hva sier du til det? Jeg synes du så sier, mener du meg, Jesus? Mange takk. Det er det jeg trenger. Dette hadde jeg lyst til å si i dag. Ja, mange kaller, få utvalgte. Hvor går det her? Kjære Jesus. Takk for du vil ha med oss å gjøre. Hva Gud av meg har krevet, det har jeg fått av deg. Det liv jeg skulle leve, det levde du for meg. Den død jeg skulle lide, på korsets tre du led. Den strid jeg skulle stride, i angst du for meg stred. Den kalk jeg skulle tømme, den har du for meg tømt. Meg skulle Gud fordømme, du ble for meg fordømt. Jeg var av Satan bundet, du Satan for meg bandt. Min seier den er vunnet, i seier du vant. Nå ber jeg deg for oss alle, Jesus, at ikke vi må bare være blant deg som var kalla ved evangeliet, men at du fikk dra oss inn til deg, til tro og til salighet. Herre Jesus, la ikke min plass stå tom. La ikke elevene på Tryggheim sin plass stå tom. Ingen til oss, Herre Jesus. Så ser du hvem som er innenfor ditt rike i kveld, og du vet hvem som ikke er det. Vi legger denne kvelden og dagene videre i dine hender. Amen.

Jeg takker deg, Jesus, for det ord hvor du kommer til oss selv. Herre, jeg ber i ditt navn om å få være et redskap for ditt ord. Herre, jeg ber at du vil komme her, at du vil bruke oss som meg for ditt navns skyld. La dem som er kommet her og søker deg, ikke gå ut med uforrettet sak. Herre, det ber jeg om i ditt navn. Amen. Vi skal først lese også fra Lukas 24, vers 35. I dårer og senhjertede til å tro alt det profeten har sagt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet. Og han begynte fra Moses, og alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Og som vi hørte lest her fra vers 44, det lyder slik på bokmål, og han sa til dem, dette er mine ord som jeg talte til eder mens jeg ennå var hos eder, at alt det som er skrevet i Mose lov og profetene, og sa måtte oppfylles, at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om meg, sier han. Da skal vi lese fra profeten Hoseas, kapittel 6, de tre første vers. Kom, la oss vende om til Herren, for det er han som har sønderrevet, men han vil også leke oss. Han slo, men han vil også forbinde oss. Han vil gjøre oss levende efter to dager. På den tredje dag vil han oppreise oss. Så la oss lære å kjenne Herren. La oss med iver søke å lære ham å kjenne. Hans oppgang er så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regn, som et vårregn som veter jorden. Amen. Jeg kunne ha lyst til å begynne med det siste. Kom, la oss vende om til Herren. Jeg sier til deg som er omvendt, som Guds ord har talt til meg. Det er egentlig sitt folk Herren taler til. Kom, la oss vende om til Herren. Har du kjent tukten over deg selv, over din synd? Er du blitt avslørt av Herren for Guds åsyn? Jeg må si, jeg har aldri blitt mer avslørt enn i de senere år, på den siste tid. Men jeg vet noe. Han som gjør det har en hensikt. Han vil leke, og han vil forbinde. Han vil åpenbare noe for oss. Vi snakker om at Herren vil åpenbare seg for våre hjerter. Han må gjerne gjøre noe først. Og det går ut på å vise oss hvem og hva vi er for noe. Og så avsløres vår synd. Så avsløres vårt selvliv. Og så mister vi troen på oss selv. Og det er det som er hensikten. Og når jeg sier mister troen på oss selv, så innbefatter det vi mister troen på at Gud kan gjøre noe ut av oss. For har vi ikke mistet troen på det, da har vi ikke mistet troen på oss selv. Da er vi ennå som fariseerne. Er det noe fariseerne ynder å tale om? Det ser vi i Talmud og Mishnah-traktatene. Så er det å si at et menneske ikke kan noe av egen kraft. Vi bruker litt andre uttrykk for det, men det går ut på det. Et menneske kan ikke noe av egen kraft, men ved Guds kraft skal det lykkes. Det er det de bygger på. Det er det de regner med. Og det er den store løgnen som gjør et menneske til Jesu Kristi fiende. Så lenge jeg tror, og jeg har jo opplevd det selv, at Gud kan bruke meg og gjøre noe ut av meg, får ikke Guds ånd slippe til. Men det er denne Guds ånd som avslører meg. Det er Gud som slår. Det var en Guds mann, jeg setter umåtelig høyt. Han sa, Herren mishandler sine tjenere. Det var ikke pent å si det på den måten.
Men jag skönner gott vad han tänkte på. För Herren har aldrig misshandlat någon. Det ska vara sant och visst. Det är det han icke gör. Men jag skönner vad han tänkte på. Herren har sin måte. Och du vet, är en ting vi människor icke kan förstå. Det är Guds allmakt. För det Guds allmakt ser i våra ögon ut som allmakt. Vi tror att Guds allmakt liknar människornas makt. Som slår ned motståndare. Det har Gud aldrig gjort. Guds allmakt är underlig. Den avslör, den visar sannheten. Och den gör det slik att när det onde utfoller sig, då lider det nederlag. Men Guds allmakt, den för till sannheten. Vi blev förresten minnet så gott om det här på långfredag kväll. Så står jag där. Så kommer det ett underligt budskap. Han vill göra oss levande efter 2 dagar. På den tredje dag vill han uppreisa oss. Och så står det egentligen på hebraisk. Slik att vi kommer till att leva på hans åsyn. Och det är det budskapet idag i påsken. Det är vi som är uppreist med Kristus. Det är min stedfortrede som dör. Det är sant att Jesus var alene på korset. Och dog, då han döde, då döde jag. Jag blev korsfästet med Kristus. Då Jesus stod upp på graven, då stod jag upp. Jag blev uppreist och jag blev satt i himlen i Kristus. Det är underligt och vanskligt det är för Herren att få oss att förstå detta. Och nu kommer jag till det i Lukas 24. Det är många människor som tror de förstår vad Jesus talar om där. Men jag kan säga dig en ting. När Jesus säger, eller det står om Jesus, han begynte från Moses och alla profeterna utlade för dem i alla skrifterna. Det vill säga alltså både i loven och i de historiska skrifter och i de poetiska skrifter. Utlade för dem allt samman det skrevet om ham. Nu kan jag säga dig, då skönner inte du det. Och när Jesus säger till sina discipler att allt det måste uppfyllas som är skrevet i Mose lov och profeterna och salmerna om ham, där skönner inte vi det. Disciplerna förstod det när Jesus upplåt deras förstånd. Vanligtvis så tänker man det, ja det är svärt många förutsägelser, det är riktigt det. Profeterna har sagt många ting som ska uppfyllas. Det är inte det Jesus säger. Han säger att hela det gamla testamentet talar om han. Jesu uttrycksmåte här, den är högst endomlig och högst särpräget. Han säger att vart eneste ord i skriften i gamla testamentet, det talar om han. Och jag kunde ha lyst att spöra dig, var begynner vittnesbud om Kristus här i det gamla testamentet? Var en illustration på det som jag talar om nu. Var begynner det än? I Bibelns 2 första ord. I översättelse lyder det slik. I begynnelsen. Det står alltså i begynnelsen skapte Gud himlen och jorden. Och det är ju riktigt översättelse slik. Men länge kommer vi inte med vår översättelse. Detta i begynnelsen heter på hebraisk Bereshit. Och detta Reshit. Det betyder inte nog begynnelsen. Men det betyder också den. Som existerar för alla ting. Det betyder första gröde. Aposteln Paulus, han skriver om detta ordet, den första sättningen i första Mosebok. Han skriver om den i Kolossenserna 1:16 och de följande vers. Och där säger han att han är den första födde framför en värld skapning. Och du förstår den prepositionen i, den betyder också samtidigt genom eller ved. Och det ordet, den första sättningen i Bibeln, den betyder ved ham som är för alla. Genom ham, som alltså är från evighet, skapte Gud himlen och jorden. Begynnelsen är Kristus det. På hebraisk är det underligt att det är många uttryck som har flera betydningar. Och det är inte slik på hebraisk språk att vi ska välja mellan betydningen efter om det passar i vår textsammanhang. Det är nettopp det vi icke må göra på hebraisk. Det är där vi bommer så galt vid västerlänningen.
Alle betydninger skal være med i enhver sammenheng hvor det forekommer. Da først vi begynner å ane litt om hva Guds ord egentlig inneholder. Og det er slik apostelen taler om det. Han som er den førstefødte fremfor enhver skapning. Det står i Johannes åpenbaring om Jesus at han sier, jeg er begynnelsen. Har du ikke lest det? Jeg er begynnelsen og jeg er enden. Jeg er den første og den siste og den levende, nemlig Gud selv. Det er så underlig dette. Han, ved hvem alle ting er skapt, han dør vår død og seier over den. Det er han som står opp. Og jeg har ikke noe ord til å tale det jeg ser i Guds ord. Jeg har ingen evne til å uttrykke hva Gud har vist meg i skriften. Men jeg aner noe som ikke er råd å få sagt for meg ennå i alle fall. Når det står at Moses og profetene, skriftene, vitner om Jesus. Du skjønner, han er selve innholdet i det gamle testamentet. Det gamle testamentet er identisk med ham. Det er det Jesus sier til sine disipler. Og da blir det underlig å lese det. Og i det lys er det vi har dette hos profeten Hoseas. Jeg har jo ikke tid til å si så meget nå. Men du hører, ikke sant? Han vil gjøre oss levende. Vi kan si nu, han har gjort oss levende etter 2 dager. På den tredje dag vil han oppreise oss, slik at vi kommer til å leve på hans åsyn. Jesus er det evige liv. Og så kommer det, så la oss lære å kjenne ham. La oss med iver søke å lære ham å kjenne. Kjenner du Jesus? Jeg spør ikke om du vet om ham. Jeg spør ikke etter din kunnskap nå, men jeg spør etter ditt kjennskap til Jesus. Kjenner du ham? Det er stor forskjell på å vite om en mann og på å kjenne ham personlig. Du vet om kong Olav, men kjenner du ham? Å kjenne, det er et erfaringsforhold. Og dette er det evige liv, sier Jesus, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Ja, hvordan går det til? Jeg vil holde meg til Jesu ypperste prest i bønn med det svaret. For det er der det står, i vers 3, å kjenne ham er det evige liv. Står i vers 6, jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden. De var dine, og du ga meg dem, og så kommer det. Og de har holdt ditt ord. Det betyr ikke at de er syndfrie, at de holder mål etter loven. Og Jesus vet så inderlig vel at de er ikke syndfrie, det har vi talt om tidligere på disse møtene. Men det er en ting Jesus kan si med sannhet om den. De har tatt Guds ord til sine hjerte. Og vi skal være litt varsomme med å snakke om alt det disiplene ikke forstår. Før oppstandelsen. Selv om det står det at de skjønte det ikke ennå, så forstår det at de forstod langt mer enn vi forstår. Vi må ikke bomme på det. Og vi må ikke sette oss opp til dommer over disiplen. Bare tenk på den ting at de alle sammen uten unntak kunne hele det gamle testamentet utenat. Tror du ikke de tenkte? Det ble av oss tiltalt om Jesu fattige og uvitende disipler. Fattige var de fra den stund de begynte å følge Jesus. Før den stund var noen av dem meget rike. Men det forlot de, og så begynte de å følge Jesus. Men uvitende var de ikke, nei. Et menneske som kan skriften uten at det er ikke uvitende. Og de kunne meget annet, meget annet, det vet vi. Og en skolepliktig alder i Israel var jo 5 år, vet du. Da lærte de alfabetet etter salme 119, og de var nøye i Israel med opplæringen. Apostelen sier om seg selv, han hadde jo lært det, for han var liten gutt av. Og det hadde Timotius også. La oss være litt varsomme med det, og snakke om hva disiplene ikke forstod. Og Jesus taler om dem på en annen måte, han sier her, de har holdt ditt ord. De har tatt det til seg.
Og så sier han, nu vet de at alt det du har gitt meg fra deg. Så kommer det, for de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem, og kjent, det samme som opplevd, i sannhet at jeg utgått fra deg. Og de har trodd at du har utsendt meg. Her ser du hvordan det går til å kjenne Jesus. Vi har fått et budskap som vi nettopp hørte. I dette budskap er det Jesus som kommer. Ser du det? De ord som du ga meg til Jesus, Guds sønn, har jeg gitt dem. Og de har tatt imot dem og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Det Jesus gjør i dag, han åpenbarer Guds navn for oss. Og så er det som det står videre i den ypperste prestelige bønn, Fader, bevar dem i ditt navn som du har gitt meg. Og dette som, det går der tilbake på navn, og ikke på disiplene. Det ser vi i grunnteksten. Relativpronomen navn, det går til relativpronomen som, det går tilbake på navn. Jesus bærer Guds navn. Jesus er Gud. Og så står det i vers 20 i Johannes 17. Men jeg ber ikke for disse alene, men også for dem som ved deres ord kommer til å tro på meg. Han ber om at vi må være ett, ikke kirke, samfunn og organisasjon, men i ham. Han taler om gjenfødelsen, Jesus. Han taler om det evige liv. Han fødes inn i menneskets hjerter ved apostlenes vitnesbyrd. Det som gjorde apostlene til vitner, det er det som vi hørte her nettopp talt om også, og leste opp. Det er ikke det at de hadde sett og hørt Jesus bare. Men det var det at han opplot deres forstand, så de kunne forstå skriftene, så de kunne gjenkjenne alt det de så, og alt det de hørte i Guds ord. Og det ligger meg på hjertet at det kunne skje blant oss i dag. Og jeg må be dere igjen, kjære venner, dere må lese Bibelen. Det er godt at du leser kristen litteratur, men du må lese Bibelen og lese den i sammenheng. Lese om igjen, lese om igjen og lese om igjen. Bibelens karakter som hellig skrift, det er å være en stadig repetisjon med variasjoner. Det er nettopp den karakter som hellig skrift. Og det samme preger Jesu forkynnelse. En stadig repetisjon med variasjoner. Det samme preger apostlenes forkynnelse. En stadig repetisjon med variasjoner. Latinerne hadde et ordspråk. Repetisjonen er visdommens mor. Repetitio, mater sapientiae, hette. Repetisjon, visdommens mor. Ja, i sannhet kunne vi si det på det åndelige området. Det er en visdom som Gud har gitt oss, som består i å kjenne Jesus. Du møter ham i ordet. Ta imot ordet. Og jeg sier, ta imot det før du skjønner det. Ta imot det du ikke forstår. Sett din lit til det. Stol på det. Regn med det. Fortrøst deg til det. For da er det ditt. Og eie Guds ord er ikke avhengig av hvor mye du skjønner av det. Men har du først begynt å stole på det og ta det til deg, så begynner du å skjønne det også. Så begynner du å gå opp for ditt hjerte ting som du aldri hatt aner som eksisterte. Det utfoldes et liv, for Guds ord er levende. Det er dette Jesus la Emmaus disiplene på hjertet, og han gjorde det ikke forgjeves. De sier, brent ikke våre hjerter i oss. Da han utla skriften for oss på veien. Og jeg ser dem gå der. Det var 60 stadier fra Jerusalem til Emmaus. Det vil si omtrent som herfra til Sandnes. Og det tar jo litt tid å gå. Og det gikk jo ikke så fryktelig fort. Her går to bedrøvede disipler, vet du. Kommer litt utenfor Jerusalem, så hvis de går og snakker sammen der, så kommer en mann inn fra en liten sidestida, vet du. Og det var så mange av sånn.
og begynner å gå sammen med dem. Det var ikke noe uvanlig det. Så vær på tale i før med hverandre på vei. Så stopper de opp og ser på ham. Og en som heter Kleopas, han tar til å si, du alene fremme i Jerusalem, og vet ikke det som hendt der disse dagene? Hva da, sier Jesus? Deres øyne ble holdt igjen. Hvorfor holdt han deres øyne igjen? Han måtte få gi dem sitt ord. Hvorfor holder han manges øyne igjen i dag, tror de? De ber om opplevelser og erfaringer, og får det ikke. Jesus må først gi deg sitt ord. Det kunne bli farlig for deg med de åpenbaringer og erfaringer du fikk før du fikk ordet. Du vil ikke holde det. Du vil ikke lære Jesus å kjenne med det, forstår du? Om du fikk åpenbaringer, hvis ikke han først får gi deg sitt ord. Så står Jesus der og spør dem, det underlig. Han som de taler om, han spør dem hva de snakker om. Og det hender i dag. Jeg går ofte lange turer med unge studenter som tilbyr seg å følge meg for at de skal komme ut og få litt frisk luft. Men jeg kan ikke gå alene lenger. Jeg har ikke gangsyn mer. Så begynner jeg å snakke. Og alt det som Herren har åpenbart for oss på disse turer, for meg og for dem, mens vi går og snakker sammen. Da må jeg tenke på Emmausvandrerne. Men vi behøver jo ikke gå på veien, vi kan jo sitte i et rom og snakke sammen. Men der hvor to og tre kommer sammen i Jesu navn, er han midt iblant dem. Og kjære venner, overfør ikke det på store forsamlinger, er det snill. Og si at ja, nå er han er sammen med to, ja, hvor meget mer må han ikke være i store forsamlinger? Da ser du ikke hva Jesus snakker om da. Det er ikke det at han ikke er i de store forsamlingene, for det er han. Han er overalt hvor hans navn kommes i hu. Det er sikkert. Men du forstår, Jesus vil ha sagt noe spesielt der hvor to og tre kommer sammen. Noe som man kan gjøre der, og som ikke er mulig å få gjort i en stor forsamling. For disse to og tre, de kan sitte og snakke sammen. Men begynte vi her å snakke sammen, alle sammen, så var det ingen som fikk noe ut av det. Men to og tre av oss kan gjøre det. Og Jesus vil vi skal gjøre det. For han vil gjenta det han gjorde med Emmausvandrerne. Vi spør, vi er rådvillige. Vi vil så gjerne oppleve mer i samfunnet med Herren. Han holder våre øyne igjen. Vi ser ikke. Men hvis vi har den innstilling som står hos Hoseas i vers 3 der, så la oss lære ham å kjenne. La oss med iver søke å lære ham å kjenne. Så er han der, forstår du. Det har vi løftet for. For du hører det står, hans oppgang er så viss som morgenrøden. Han kommer til oss som regn. Med et vårregn som veter jorden, slik som i dag utover jæren. Kan tro det spirer og gror nå. Et vårregn. Det er det som får til å gro. Slik kommer Guds ord inn i hjertet. Så holder han våre øyne igjen litt. Som han gjorde med Emmausvandrerne. Og så ser det i dag. Som du skjønner. Som du gjorde med dem. Så begynner han. Så legger han ut for oss. Hva det er så skrevet. Og så begynner det å gå opp for oss et annet. Og så begynner det å brenne inn i hjertene. Og så ser vi Jesus. Det var dette som lå meg på hjertet å vise deg. Jeg tror nesten nå at Herren har fått vise noen i denne forsamlingen noe nå. Ja, det tror jeg virkelig. Nå tror jeg du har sett noe som du ikke har sett før. Har du ikke det? Takk ham. Og la oss slutte hvor jeg begynte. Kom, la oss vende om til Herren. La oss rette våre hjerte på ham. All omvendelse begynner i Jerusalem, som det stod i det ordet vi hørte, fra Jerusalem av. All vekkelse begynner med oss som tror på Jesus. All vekkelse begynner i de helliges forsamling. Begynner den ikke der, så er ikke noe gang i den. Men begynner den der, så kan du tro. Det blir liv. Det er vårregnet som kommer. Jeg har tro på at vårregnet kommer nå. Det skal komme meget av i Norge. Jeg tror Herren har latt meg se det. Og det haster. Det er ikke lenge før han kommer selv nå. Og snart kommer det til å skje underlige ting i Israel. Og det varsler at det er endetiden der. Bare vent og se nå.
Jeg vil si til deg som ikke en kristen, du har vel tenkt å omvende deg, har du ikke det? Du har vel ikke tenkt å gå fortapt i hvert fall. Jeg vil be deg, skynd deg. Ja, skynd deg. Kom, la oss vende om til Herren. Så la oss søke og lære ham å kjenne. La oss med iver søke og lære ham å kjenne. Hans oppgang er så hvit som morgenrøden. Og han kommer til oss som regnet, som et vårregn som veter jorden. Vi takker og priser og opphøyer deg, Jesus. Takk at også i dag begynner å brenne i våre hjerter, når du opplater skriftene for oss. Og jeg ber om det, Jesus, la oss få se deg. Herre, jeg ber om at du må bli kjent. Jeg ber om det evige liv iblant oss. Så ber jeg, Herre, at vi får lov å være tro på den plassen du har satt oss til du kommer. Og så takker jeg for du gir oss disse møtene. Og når vi skal møtes igjen i morgen kveld, om du vil, så vær med oss, Herre, for ditt navns skyld. Amen.